0: آپ کو ہم ورہا نگر استھت رام کرشن مٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ سیکھنے سکھانے کا دور کتنا کشٹ پرتھا ہے۔ ان دنوں کی ان گنت کہانیاں ویویکانند دوارا رچت ساہتیہ ان کے پاتروں تتھا انیہ سنیاسیوں کے لیے سنسمرن کے دوارا ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ آج ہم ان دنوں کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سچی گھٹنائیں ہمیں سدور اتیت میں گھٹی پری کتھاؤں سی لگتی ہیں۔ آئیے انہی دنوں میں گھٹت کچھ اور گھٹناؤں کے بارے میں جانیں، اور یہ کہانیاں سوامی ویویکانند کے چرتر کے وبھن پکشوں کو اجاگر کرتی ہیں۔
1: نریندر ناتھ ان دنوں اپنے کچھ گرو بھائیوں کے ساتھ آشرم میں ادھیان آدھی کرتے تتھا سویوگ اور سویدھا کے انوسار لوگ کلیانکاری کاریوں میں لگے رہتے۔ ایک دن بنگالی پولیس کرمی نے انہیں اپنے گھر دن کے بھوجن کے لیے نمنترت کیا۔ اس ویکتی کے ساتھ پہلے سے ہی نریندر ناتھ کے گھر کے لوگوں کا پریچے تھا۔ وہ پولیس کرمی انگریز سرکار کے گپچر وبھاگ کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ نریندر نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں اور بھی کئی لوگ اپستھت ہیں۔ وہ ویکتی کافی ویست ہے۔ دھیرے دھیرے سب کے چلے جانے پر بھوجن کا کوئی لکشن دکھائی نہیں پڑا، بلکہ اس ویکتی نے نریندر سے کہا،
2: ہمیں معلوم ہے آپ سب سادھو کا چولہا پہن کر اس مٹ میں کیوں اڈا جمائے بیٹھے ہیں۔
3: جی، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟
2: ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اور مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ ہی ان کے سردار ہیں۔
3: دیکھیے، آپ کو غلط جانکاریاں ملی ہیں۔ ہم سب رام کرشن دیو کے ششی ہیں، اور اس مٹھ میں رہ کر روکھی سوکھی کھا کر سماج کی سیوا کرتے ہیں۔
2: رہنے دو، ہمیں سب خبر ہے، ہم نے بنکم چند کا آنند مٹھ پڑھا ہے۔
3: تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں۔
2: بات کو گھماؤ مت، انگریز بہادر کو اس کتاب سے پتا چلا ہے کہ کیسے سنیاسی بن کر مٹھوں میں رہ کر لوگ سشستر ودروہ کو انجام دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔
3: مہاشے، آپ نے ہمیں نمنترن دے کر یہاں بلایا ہے، اور اب یہاں سب اپمان سوچک باتیں کر رہی ہیں۔
2: اپمان؟ میں بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا۔
3: کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟
2: آپ کے محلے والوں نے ہم سے شکایت کی ہے کہ کیرتن بھجن پاٹھ کے بہانے

0: تیاری کرنے کے بعد مجھے شوق تھا اپنا کھیتی باڑی سے سب سے زیادہ. میرے ماں باپ چاہتے تھے میں نوکری کروں, مگر میں نے نوکری کے لیے کچھ پریاس بھی کیے, پرنتو وہ کہیں نہ کہیں میں اس میں سفل میں نہیں رہا. جبکہ بہت میں نے جگہ پہ ٹاپ کیا انٹرویو میں, کئی جگہ بھرتیوں میں, مگر پھر بھی میرے ہاتھ نوکری نہیں لگی. اور اسی وقت مجھے من میں لگا کہ میں نوکری نہیں کروں گا, مجھے اپنا کام کرنا ہے. تو اس کے چلتے میں نے اپنا کھیتی باڑی شروع کیا, اور جس میں کہ میرے ماتا پتا بھی مجھے خوش نہیں تھے کہ میں اپنا کھیتی باڑی کروں. اور میں نے بہت سارا سیزنلی سبزیاں, اپنا لوکل چیزیں, وہ سب تیار کرنا شروع کیا. اسی بیچ میں مجھے ایک گھٹنا ایسے ہوئی کہ ہمارے وہاں کیونکہ سبھی لوگ کسان ہیں اور وہ پشو پالن مکھیا ویوسائے ہے, مگر پشو کے لیے جو چارہ ہے اس کا بہت بڑا پرابلم تھا. میرا جہاں پر گاؤں ہے, گاؤں کے دونوں طرف جو ہے نا اوپر کو پہاڑیاں تھی, اور جس میں جب برسات میں فلڈ آتے بارش آتی تو پورا فلڈ, اس میں پتھر کنکر مٹی سب نیچے کھیتوں تک پہنچتا ہے, اور گھروں میں بھی کئی بار بڑا ڈر رہتا تھا, بڑے نالے آتے بہت. تو میں نے سوچا یہ تو بہت گڑبڑ ہے اور ہمیں یہ جنگلوں کو اس کو کچھ طرح سے سنرکشن دینا چاہیے. لوگ کئی بار یہ آگرہ بن وبھاگ سے بھی کرتے رہے ہیں. بن وبھاگ کیا کرتا ہے کہ کوئی چیک ڈیم لگاتا ہے, تو مجھے لگا یہ تو بہت غلط ہے, ان سائنٹیفک ہے کہ چیک ڈیم باندھا نالے میں, اس میں جو پکے پتھر ہیں ان کو توڑا اور جا کے کچا سا ایک ڈیم بنا دیا ہلکا, اور جب فلڈ آتا ہے تو وہ ڈیم سمیت سب نیچے جاتا ہے. میں نے کہا وہ تو طریقہ نہیں ہے, اس کو ٹوٹل کنزرویشن ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے گاؤں میں یہ میٹنگ کرنا شروع کیا. یہ لگ بھگ بات ہی 1990 کے آس پاس میں, دسمبر جنوری کا مہینہ رہا. اس بیچ میں تو ہمارے یہاں گرمی بھی بہت ہوتی ہے, اور میں نے تب تتکال کیا کیا, لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے خاص کر مہیلاؤں کو اس میں جوڑا کہ وہ گھاس کے لیے ان کو بہت دور جانا پڑتا تھا, ان کا بہت بڑا پرابلم تھا. ہاں, مہیلاؤں کو ساتھ میٹنگ کیا اور ان کو کافی اچھا بھی لگا, مگر سوال یہی تھا کہ اس وقت وبھاگ بن وبھاگ اور لوگوں کے بیچ میں کافی سارا ایک تھا, ایک میں کھائی کہوں کہ وہ وبھاگ جو ہے جنتا کو اس میں جو سہبھاگتا ہونا چاہیے, جو جوڑنا چاہیے ان کو, ان کے سادنوں کے پرتی جاگروک کرنا چاہیے, وہ سب بات نہیں ہوتی تھی. صرف بجٹ آتا اور اس بجٹ کو خرچ کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کو لیبر کے روپ میں لگایا جاتا, اور بس اتنا سا ہی رشتہ تھا. اور اس کے بعد وہ گاؤں کے لوگ بھی پرواہ نہیں کرتے, تاریں ٹوٹ گئی, پشو چلے گئے, سب وہ سب چلتا جاتا تھا, تو بجٹ ختم ہو جاتا. تو ہم لوگوں کو بولا کوئی تار بار نہیں لگانی, ہم لوگ سوشل فینسنگ کریں گے, اور اس میں ہم لوگ کچھ بن مہوتسو کریں گے, اور بن دیوتا کو ہم لوگ پوجا کریں گے, فلڈ نہ آئے. پھر لوگ جڑے اور وہ جنگل میں ہم نے گتیویدھی کرنا شروع کیا. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ویرودھ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا, وہ تو بن وبھاگ کرے گا, یہ جنگل تو بن وبھاگ کے ہیں. ہم نے کہا بن وبھاگ نوکری کرتا ہے, وہ دو سال ہوگا, ایک سال ہوگا گارڈ وہاں پر, اس کے بعد وہ دوسری جگہ جائے گا. لوگ گاؤں کے لوگ پرماننٹ ہے, تو ہمیں اپنا سمسیا کو جو ہے نا خود اس کو نپٹارا کرنا ہے, بن وبھاگ ہماری مدد کرے جو بھی وہ کر سکتا ہے. تو ہم نے دوسری تیسری میٹنگ میں بن وبھاگ کے گارڈ کو بھی بلایا, پرنتو وہ بھی ہمارے سے بہت خوش نہیں تھے. تو کہتے تم یہ کیا کر رہے ہو, تم یہ جنگل میں ایسے نہیں کر سکتے, وہ تو سرکار کا ہے اور ہم لوگ اس پہ کریں گے. ہم نے کہا ہم اس کو بچانے کا پریاس کر رہے ہیں اور تم بھی اس کو بچانے کا پریاس ہی کرتے ہیں, جب ہم اور آپ مل کر کے یہ سب کریں گے تو سفلتا ملے گی نا. تو ایسے کر کے ابھی ان کو, کیونکہ ان کے بڑے آفیسر جب تک نہ بولے تو چھوٹے والا مدد نہیں کرتا. تو میں نے جا کر کے وہاں کے جو ڈی ایف او تھے ان سے بات کری, ان کو بھی لگا کہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں, لوگ تو جنگل میں چوری کرتے ہیں, وہ تو نقصان کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, لوگ نقصان اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ان کا بھاگیداری نہیں ہے. جس دن وہ خود پیڑ لگائیں گے بنا پیسے کے لگائیں گے اس میں, اور آپ پیڑ مہیا کراؤ, ہمیں جھاڑی نہیں چاہیے, وہ جنگل ہمارا ہے اور اس میں ہماری ضرورت کے پودے لگائیے, گھاس کے پودے لگائیے, اس میں بہت سارا جو وائلڈ لائف کے لیے ہم لوگ اس میں لگائیں گے کچھ پودے لگائیں گے, ایسا کر کے کریں گے. تو ان کو کچھ سمجھ آیا تب جا کے تھوڑا وبھاگ بھی جٹ گیا. اور ایسا
1: جی, یہ جو آپ نے کہانی بتائی نا, یہاں پر مجھے آپ کو روک کر کے یہ جاننے کا اور زیادہ من کر رہا ہے کہ

0: وہ میں بچوں کو بتاتا ہوں. اس میں بہت سارے جو ہمارے ٹیچرز لوگ ہیں انہوں نے اس جو شری ان ہے اس کو اگانا شروع کیا. ابھی اس سال بہت سارے سکولوں کے اندر ابھی تک میں یہ شری ان کے جو بیج ہیں میں بانٹ چکا ہوں. ایک دو گھنٹہ لیکچر بچوں کے ساتھ کر چکا ہوں. مجھے اب بہت سارے سکولوں سے بلاتے ہیں مارننگ اسمبلی میں, دن میں بچوں سے بات ہوتی ہے, اور کافی سکولوں میں وہ جو ہے ہفتے میں دو دن تین دن ملٹ کھانا بنے گا. یہ سب پرکریا شروع ہو گئی ہے اور وہ مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب سمبھو ہے. سوال یہی ہے ایک سرکار کا آدیش ہو جائے یہ کرنا ہے. ہمارا جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. ہمارا جو آئی سی ڈی ایس ہے بچوں کو جو بھوجن ملتا ہے چھوٹے بچوں کو, وہاں پر یہ ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو تیل ہم لوگ پچھلے 10-15 سالوں سے چھوڑ دیا ہے وہ تیل آئی سی ڈی ایس میں آ رہا ہے. جو چیزیں جو بسکٹ جو میدا والا ہے ہم نے 15 سال پہلے چھوڑ دیا وہ چھوٹے بچوں کو اس میں دیا جا رہا ہے. یہ سب بین ہونا چاہیے دھیرے دھیرے. اور اس میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمیں چنا دیا جاتا تھا, تو چنا کو بھون کر کے ایسے کر کے اسکول میں آتا تھا. دالیں کچھ دالیں ان کو روسٹ کر کے اسکول میں دیا جاتا تھا. تو یہ سب ہو سکتا ہے اور یہ سرکار کے کرنے کا ہے کام. اگر سرکار اس کو ایسے کرے ہم لوگ تو اویئرنیس لا سکتے ہیں جنتا میں, مگر سرکار اگر آدیش کرے تو یہ سارا پالن یہ ساری سنستھائیں. کل بھی میرا جو لیکچر تھا اتراکھنڈ اسٹیٹ کے, وہاں بہت بڑا یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی ایک سنستھا ہے, ان سب کو میں نے یہ ساری بات کہی کہ یونیورسٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے. سرکار اسکول میں دو اور اس طرح سے اس کا پبلسٹی ہوئے گی اور کوئی آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا, سب سوستھ رہنا چاہتے ہیں. مگر یہ شکشا ہماری ختم ہو گئی ہے. میں نے بچپن میں پڑھا تھا سوستھ ہی دھن ہے, ہیلتھ از ویلتھ, پرنتو میں نے جب تک پڑھائی فارغ کی تو میں سب پورا گند کھاتا رہا. بعد میں جا کر کے مجھے سماج میں یہ لوگوں سے کچھ پریرنا ملی, بزرگوں سے وہ شکشا میری زندگی میں کام آئی اور تب جا کر کے میں ادھر کو موڑا. اور آج میری 60 سال میری عمر ہے, میں کبھی تھکتا نہیں ہوں اور میرا جو ارجا ہے وہ کم نہیں ہے. جی
1: نیکلم جی, یہ جو آپ نے بتایا کہ سرکار کی طرف سے اس پہ بہت بڑی پہل ہونی چاہیے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے گھروں میں جو سرکار ہے ان کی بھی اس میں بہت بڑی پہل ہونی چاہیے. اور گھروں کا سرکار مطلب میں ہماری ماتاؤں بہنوں کے اور دھیان کھینچوانا چاہتا ہوں, کیونکہ گھر کا جو چولہا ہوتا ہے جو گھر کا انجن ہوتا ہے وہ ماتاؤں بہنوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور راشن پانی کیا آنا ہے گھر میں نہیں آنا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ کھانے سے آپ کا پریوار زیادہ صحت مند رہے گا, بچے زیادہ صحت مند رہیں گے, تو شاید یہ چیز یہ پریورتن جلدی ہو سکتا ہے, زیادہ سرل طریقے سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گاؤں میں کس پرکار سے مہیلاؤں نے مہم کو سمجھا اور اس میں یوگدان دیا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے مہیلاؤں کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں سواستھ کو واپس لانے کا, آروگیہ کو واپس لانے کا.
0: اس میں دیکھو نا بہت آسان ہے, ہمارے پاس اچھا سسٹم ہے, ہر جگہ پہ پنچایت ہے اور وہاں پہ گرام سبھائیں ہوتی ہیں, ہے نا, اور وہاں پہ ایک سرکاری آدمی بھی ہوتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کا اوپر سے سختی سے آدیش ہو جائے, یہ اس میں ایجنڈے میں ہو کہ بھیا یہ گرام سبھا میں یہ ایجنڈا بھی رہے گا کہ جو شری ان ہے اس کو کھانے کے کیا کیا لابھ ہیں, ٹھیک ہے. وہ سب جب وہاں ایجوکیشن دی جائے گی, بہت سارے جو مہیلا منڈل ہیں, سیلف ہیلپ گروپ ہیں, کافی سارے اور ایف پی او ہیں, ایف پی سی ہیں, کتنی سارے ہم لوگ تو یہ سب کر رہے ہیں لگاتار, پرنتو جب یہ کوئی آدیش اس میں آ جائیں گے نا ایجنڈے کے روپ میں آ جائیں گے تو یہ مینڈیٹری ہو جائے گا, تو تب وہ وہاں پر پورا اس کا پرچار. کئی بار ہم نے یہ دیکھا, میں کسی پنچایت میں گیا وہاں گرام سبھا ہے, ہم نے کہا بھیا مجھے کچھ یہ بات کرنی ہے کچھ سیٹ بھی دینے, تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ارے بھیا نہیں نہیں ابھی ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے, ہمیں تو یہ جو ایجنڈا ہے یہ بات کرنی ہے. تو اس لیے یہ سب ایجنڈے کے اندر آنا چاہیے اور وہاں سے جب یہ آرڈر ہوگا تو نیچے ان کو فالو کرنا پڑے گا, اور یہ بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ جو ہمارا پی ڈی ایس ہے ڈیپو میں یہ ملنا تھوڑا تھوڑا شروع ہو جائے تو لوگ کھائیں گے اس کو. اب تو لوگ جاگروک ہو رہے ہیں اور کافی ساری جاگروکتا ہمارے دیش میں آ گئی ہے.

میں کہہ دیا نظر میں کہہ دیا افسانہ میرے پیار کا, ہمیشہ آنکھ میں دل رہتا ہے دلدار کا. نظر نے کہہ دیا افسانہ میرے پیار کا, ہمیشہ آنکھ میں دل رہتا ہے دلدار کا. کھلے تو راز عشق یوں

0: ہے، لیکن پھر بھی میں کون؟ تھاٹس، فیلنگس، یہ بھی میرے ہیں، میں کون؟ لیٹ می ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ ہو ایم آئی، ٹو ہوم آل دس بلانگس. جیسے جیسے ہم ایک ایک لیبل کو گراتے جاتے، دھیرے دھیرے ہم کھو نہیں رہے ہیں کوئی بھی چیز کو، ہم صرف ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ میں کون، میرا کیا کیا. ایک ایک لیبل کو ہٹاتے ہٹاتے وی کم ٹو آور سیلفز، آئی دیٹ بینگ، دی اینرجی، جسٹ می. جو ان ریلیشن شپس اور ان رولس کو پلے کرتی ہے، آئی کانشیسنیس، آئی ایم دیٹ بینگ آف اینرجی. اینڈ ناؤ ایز آئی سیٹ آؤٹ تھرو آؤٹ دا ڈے ود دس آئیڈینٹی کہ یہ سب کچھ میرا ہے لیکن میں یہ ہوں، تو آج کے دن میں اپنی ویلیوز کو دیکھنا شروع کرتی، اپنے پرپز کو ڈھونڈنا شروع کرتے. لیٹ می ایکسپلور اٹ ود مائی سیلف ٹوڈے. اوم شانتی.
1: اوم شانتی. سشیوانی، جس طرح سے آج پوری بات چیت رہی اور جہاں ہم ریسپانسبلٹی اور ڈائریکشن کی بات کر رہے تھے، وہاں بہت امپورٹنٹ سوال یہی کہ میرے جیون کا پرپز کیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ جب تک ویلیوز نہیں آئیں گی سامنے، تب تک، جب تک میں خود کو نہیں پہچان پاؤں گا، تب تک نہ ویلیوز کو لے پاؤں گا نہ پرپز پتا چل پائے گا. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ خود کو ہمیں پہچاننا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اس تھرو دس جرنی.
0: ویل دین ٹیک اٹ اپ ٹمارو.
1: یس،
0: دیٹ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ مائی پرپز اینڈ ویلیوز.
1: ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو، بیکاز آج ہمارے پاس نہیں رہا وقت، لیکن آج جو ہم نے سمجھا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک پورا ٹائم چاہیے اس کو سیپ ان کرنے کے لیے. ہم شاید آج کی اس پوری بات چیت میں کہیں کوئی ایسی بات لگتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے نہیں کلیئر ہو رہی ہے، یا کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن ہے، آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں.
2: ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555، 0999-344-666، 0987-366-555، 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org.
1: اب ایک نگر ڈراما کماری میں آج اتنا ہی، لیکن آج جو اپنی پہچان ہوئی ہے کہ آپ وہ چیتنیہ شکتی ہیں، میں وہ چیتنیہ شکتی ہوں، ان سارے لیبلز کے، ماں کے، پتا کے، پروفیشنل کے، یا کوئی بھی جتنے بھی لیبلز ہم نے اڑے ہیں، انہیں ضرور چیک کریں، دیکھیں کہ وہ کون کون سے لیبلز ہیں، ان کو رکھنے کے لیے کتنی ویلیو کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد ڈیپ جب یہ لیبلز اترتے گئے تو میں کون ہوں یہ سامنے آتا ہے. اس کے ساتھ آپ رہیں، اسے سیپ ان کرنے دیں، پھر ویلیوز، اس نئی پہچان کے ساتھ جب ہم ویلیوز اور پرپز کی طرف جائیں گے، ایک نیا میں سامنے آؤں گا. آج کی کڑی میں اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
3: آئیے آئیے، دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیے. یہ گھر ہے مسکراہٹ کا، یہاں بستی ہیں خوشیاں. یہ ہے پونے ریاواز 107.8. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

آپ نے اب تک جانا کہ کیسے کاشی پور کا گھر چھوڑنے پر سریندر ناتھ متر مہاشے کی سہایتا سے نریندر ناتھ کو برہا پور کا ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ملا اور وہیں انہوں نے پرتھم رام کرشن مٹ کی استھاپنا کی. کئی ترون سنیاسی ان کے ساتھ آئے اور جب تب کے دن بتانے لگے. وہ دن ان سبھی کے لیے بےحد کشٹ پرد تھے. کئی یوک پریوار کے لوگوں کو تاڑنا سے گھر لوٹنا پڑا. نریندر پہلے تو اپنے گھر کے معاملوں کو لے کر کے بہت ویست تھے. جو ہی انہوں نے تھوڑی فرصت پائی اور سنیاسی